Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.
7: What if I'm the one for you?

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Det er nesten litt antiklimaktisk å starte en dag som dette, etter måten vi startet dagen på i går, men her er vi. Det er tirsdag, det er den 7. juli. Jeg ønsker riktig god morgen. Litt VM-drama er det jo, og hvis det renner en dråpe med belgisk blod gjennom årene, så kan du jo feire det samme gjelder hvis du har noen varme tanker omkring Spania. Vi skal snakke om VM underveis, utover det vi allerede har snakket om i nyhetsoppdateringene denne morgenen. Vi starter med musikk.

Det flere overskrifter. Vi skal bruke litt tid på denne morgenkvisten. Nå det slik at NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia starter i dag. Det skal vi høre om. Det var utenriksbesøk her i landet i går. Kinas utenriksminister Wang Yi. Det skal vi høre litt om. Det litt showbiz. Det en som har anklaget Taylor Swift for plagiat. Det avvist. Og Kanada gjør som Norge og Tyskland og satser på de samme ubåtene som oss.

0: morgen, morgensendingen. Vi hadde nær sagt full vigør her. Vi har en liten oversikt over nattens hendelser. Verdensbanken spår lavere vekst I Kina. Riktig nok fortsatt på rundt 4,3%, så det ikke helt ute å kjøre. Den antatte drapsmannen av Charlie Kirk risikerer dødsstraff. De mener de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen som hevdes å stå bak det drapet. Kvinnen som avslørte Danmarks kriminelle underverden I dokumentarserien Den svarte svanen, Amira Smajic, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Hun har fått en bot på 7,6 millioner danske kroner, det over 11,5 millioner norske, så det en voksen beslutning. Og ja, det har vært litt uro og sånn. Vi skal se nærmere på det underveis.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da vi i Navarra i Spania, så det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.

0: lytter til Radio Loland.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Politikk kan være det gråeste, tristeste og mest støvbefengte tema som finnes. Innimellom så sprutter det litt av politikken, og det gjør det som oftest når en eller flere politikere eller politiske partier blir stilt opp til veggen og må svare for seg. Og det jo en del av den parlamentariske prosessen. Det gjort noen regnestykker over hvem det som stiller spørsmål. Og her svaret. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Og siden i fjor sommer så har partiets representanter i Stortinget sendt 1405 spørsmål. Det er Dagsavisen som skriver dette, og de forteller at det representant Bård Hoksrud som ligger øverst på denne listen av brevskrivere, med 78. Og det betyr jo bare at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser, og vi skal snakke om kunstig intelligens her nå helt til å starte med. Det Klassekampen som har historien, og når du bruker KI, om det chat GPT eller andre, så vil

0: VGs kommentator er der og sier, er en uttalelse her også. King Charles, can you hear us? Your boys will take a hell of a beating. Ja. Dagbladet. Et bilde av Erling Haaland. Vi kan gå hele veien, står det. Haaland sjokkerte verden og Brasil. Miami neste stopp, og så er det massevis av sidekommentarer. Solbakken har gjort Norge farlig igjen, sier Gunnar Stavrum. Derfor frykter de Haaland, skriver Esten Oseter. Og Bjørn Karlsen, som altså redaktør i Dagbladet Plus, og Papir og Magasinet, er denne som påstår at Norge kan vinne hele Sulamitten. Aftenposten også. Med sportsforside, det ikke ofte. Et bilde her av Erling Braut Haaland som rekker hendene mot himmelen, lukker øynene og smiler. Nå er det lov til å drømme virkelig stort i en sommer som allerede ubegriplig vakker. Erlend Nesjes analyse etter at Norge enda en gang slo Brasil i et fotball-VM. Ja, da vet du hva du har å forholde deg til når du kommer til butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager I almanakken I dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. Det de som har navnet I dag. Josra står det dessverre ingenting om I min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, I den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Jul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født I 1915, døde I 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre. Der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato I 1974. Mulla Krekar også inn I dag, født I 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

0: Da skal vi snakke sport da, vi nesten nødt til det. Det jo dette stevnet I USA, fotballstevnet, som omfatter færre spillere I Norway Cup, men som hakket større enn du. Og her har det jo vært litt drama allerede, I hvert fall hvis man ser det med brasilianske øyne, at Norge videre jo både sjokk og skandale. For oss så det bare helt naturlig, vi har gjort dette før. Og så det de andre lagene da, som også skal opp I kvartfinaler. Både Portugal og USA nå ute av VM, det klart etter nattens matcher. Spania vant 1-0. Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. Vi hadde jo Neymar, som hadde samme exit etter kampen mot oss. USA gikk på et tap på 4-1, og de gikk jo inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen, til tross for det røde kortet.
1: Dette Radio Nordland.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

er tirsdag morgen, dagen derpå derpå. Vi hadde jo dagen derpå I går, men det var en sånn hyggelig dagen derpå. I dag så det litt sånn, skulle vært en ny seier I VM nå, glede seg over, men det har vi altså. Jo, vi har spansk avansement, og vi har belgisk avansement. Kostnaden Portugal og USA. Jeg går ut ifra at vi kan glede oss litt over det. Vi skal straks se hva utenlandske medier har å skrive om I dag. Jeg gjetter det har litt med VM å gjøre.

Vi har snakket mye sport I det siste, og det blir jo litt mer, Eirid. Vi har et sånt bittelite oppgjør på lørdag. Tenker de fleste av oss har puls foran den. Når det gjelder natten, så har både Portugal og USA blitt sendt ut av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41. USA gikk på et tap, 4-1, og gikk også inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort, og den vil antagelig få mer etterspill. Det fotball I dag også. Det åttendedelsfinaler. De spilles I Atlanta I Georgia og Vancouver. Da vi I Kanada og I British Columbia. I USA så møter Argentina Egypt, avspark klokken 18, og Kanada møter, ikke Kanada, I Kanada, så møter Schweiz Colombia, det en kamp som starter klokken 22. Kampen naturligvis da avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Da tenker jeg at jeg lukker døren for VM så langt.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

ikke alle tirsdager som føles så godt som dette. Min i hvert fall. Jeg håper det er det samme på din enda av radioapparatet her. La oss snakke litt om verden. Verden er jo et fantastisk sted med flotte strender og høye fjell og alt mulig. Og så er det de andre tingene. Og herunder faller da for eksempel Vladimir Putin, Russland og angrepskrigen mot Ukraina. Hva kan vi si om det som foregår der akkurat nå? Annet enn at man river seg i det håret man har, og håper at dette snart kan ende. En av faktorene her er jo NATO. NATO som er selve erkefienden, tror jeg, for Putin. Det kan virke sånn, på måten han og Lavrov snakker. Og for NATOs del så er jo utfordringen USA. Står de der sammen med oss? Er de en garantist? Eller hva? Og noen av de svarene de kan vi kanskje få i løpet av de neste par dagene. Fra og med i dag så er det NATO-toppmøte. Stedet er Ankara i Tyrkia. Og det starter i alle fall kanskje ikke på den beste måte. Flere journalister, aktivister, akademikere er pågrepet foran dette møtet. Det skriver Deutsche Welle. Samtidig så har flere medier meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten omkring dette møtet. Vi skal nok få noen svar, og de aller første nyhetene derfra kommer i løpet av dagen.

Kvinnen som ble en helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneder.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Av dagens riksaviser, og vi skal snakke om kunstig intelligens her nå helt til å starte med. Det Klassekampen som har historien, og når du bruker KI, om det ChatGPT eller andre, så vil det norske svaret du kommer med blant annet være matet med norske bøker, fremfor alt isfolket. De har nemlig brukt serien til bestselgerforfatter Margit Sandemo for å lære opp KI i norsk. Så vet du det. VG, altså jeg vil si at alle de andre store avisene i dag, de handler om fotball, det handler om seieren mot Brasil, for de gikk i uttrykken før matchen var over sist. Så la oss se, VG skriver: Vi kan vinne VM, det i hvert fall det VGs kommentator er der og sier, en uttalelse her også. King Charles, can you hear us? Your boys will take a hell of a beating. Ja. Dagbladet. Et bilde av Erling Haaland. Vi kan gå hele veien, står det. Haaland sjokkerte verden og Brasil. Miami neste stopp, og så det massevis av sidekommentarer. Solbakken har gjort Norge farlig igjen, sier Gunnar Stavrum. Derfor frykter de Haaland, skriver Esten Oseter. Og Bjørn Karlsen, som altså

redaktør I Dagbladet Plus og papir og magasinet denne som påstår at Norge kan vinne hele Sulamitten. Aftenposten også med sportsforside, det ikke ofte. Bildet her av Erling Braut Haaland som rekker hendene mot himmelen, lukker øynene og smiler. Nå det lov til å drømme virkelig stort I en sommer som allerede ubegriplig vakker. Erlend Nesjes analyse etter at Norge enda en gang slo Brasil I et fotball-VM. Ja, da vet du hva du har å forholde deg til når du kommer til butikken.

Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet, for det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

0: Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss så er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.
1: Dette er Radio Lola.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

Alltid veldig hyggelig å starte dagen sammen med deg. Jeg starter den fryktelig tidlig, og jeg kjenner at nå begynner det å myrre. Kanskje jeg skal ha lunsj snart? Ja, jeg spiser lunsj tidlig nemlig. Det en ny dag som starter i morgen. Jeg på plass allerede fra klokken 4, men la oss gjøre unna tirsdagen aller først. Jeg håper den blir fantastisk. Hvis det mer fotball du har lyst til å se på, så har du muligheter i dag. Ellers det bare å lade opp, slappe av, hente energi før kampen mot England på lørdag.

0: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Hei. Heisan, og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn er Kyrredal, og det betyr agurknytt og annen sommerstemning. Ønsker deg en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om et land som er populært å reise til blant nordmenn. De forventer ny rekord i år. For første gang forventer de over 100 millioner turister. Mer om det snart. Vi skal også høre om kunstig intelligens, fordi FNs generalsekretær tar til orde for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Det høres jo fint ut. Vi skal også høre om Norwegian-konsernet, som hadde 2,8 millioner passasjerer i juni, og både Norwegian og Widerøe hadde økning i kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og i dag er det nasjonaldag for Salomonøyene. Det er et land som består av nesten 1000 øyer. Har du lyst til å vite litt mer om det, så er det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt grann sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen. Litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader lokalt, enda mer

Et land som svært mange nordmenn besøker i løpet av året i ferd med å nå en ny milepæl. Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge landets turistminister. Og landet har de siste årene fått en ny turistrekord hvert år, og dette er første gangen at ventet at tallet skal overstige 100 millioner. Den forrige rekorden på 97 millioner turister i Spania ble satt i 2025. Og da var det nesten 1,4 millioner nordmenn som tok turen til Spania, og bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men med 1,4 millioner nordmenn så sier det seg selv at det er ganske mange andre som også drar til Spania. Det er populært blant annet blant tyskere og briter. I stor grad briter drar til øyene, det er også tyskere, de drar gjerne til Mallorca, men mange drar også til Kanariøyene.

Så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

er noe som de fleste er opptatt av om dagen, også i FN. Og generalsekretær Antonio Guterres tar nå til orde for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Med KI som utvikler seg i en forrykende fart, så advarer FNs generalsekretær om at det er et eksperiment som pågår i våre egne samfunn, uten en plan og uten samtykke. Spørsmålet er om vi vil forme denne forvandlingen i fellesskap, eller om vi skal la den forme oss, sa Guterres fra talerstolen i Genève under åpningen av den første globale dialogen om KI-styring, ifølge NTB. Det er over 4000 deltakere fra myndigheter, teknologiselskaper, akademia og sivilsamfunn i denne arrangementet i Genève som pågår over 2 dager. Formålet er å diskutere hvordan man best kan utnytte KI, og FN er altså inn i bildet i denne sammenhengen.

Noen utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaia. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3%. Ja, punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4% bare.

Du er vel ikke lei av fotball-VM ennå? Du kan fortsatt få med deg kamper. I kveld så spiller Argentina mot Egypt i åttendelsfinale. 17.50 begynner overføringen på TV 2. Og klokka 22.00 så er det åttendelsfinale mellom Schweiz og Colombia. NRK 1 er kanalen. Vil du heller ha musikalfest med KORK? Opplev Henriette Stenstrup som Miss Hannigan i musikalen Annie. 22.10 på NRK 2. ADHD fra innsida er en dokumentar om en ung turistguide og en voksen kvinne som får en mulighet til å uttrykke seg gjennom film. 20.10 på NRK 1 i kveld. Og en ekssoldat må avbryte pensjonisttilværelsen og bruke sine evner til å redde en jente som er i klørne på den russiske mafiaen. The Equalizer er actionfilmen i kveld på TV3 Plus klokka 21.00. Og det var kveldens TV-tips.

Har du hørt om Salomonøyene? De har nasjonaldag i dag. De feirer den for frigjøringen fra Storbritannia i 1978. Og har du ikke hørt så mye om det, så er det kanskje ikke så rart. Det er en øystat i Stillehavet, nordøst for Australia. Landet består av nesten 1000 øyer og har en befolkning på over 850.000. Landet er kjent for sitt rike biologiske mangfold, spektakulær dykking, krigshistorie fra 2. verdenskrig og en avslappet tropisk kultur, går det fram på Google. Og landet har et tropisk klima med varme og fuktighet hele året. Hovedstaden Honiara ligger på den største og mest kjente øya, Guadalcanal. Øygruppen var åsted for noen av de mest intense og avgjørende slagene i Stillehavet under 2. verdenskrig. Området er fortsatt kjent for sine mange historiske skipsvrak, flyvrak og minnesmerker, spesielt rundt Guadalcanal. Så det er altså litt om Salomonøyene. Vi gratulerer alle derfra.

0: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jacobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi ikke lenger enn 7. juli, så det fortsatt 4 måneder igjen av sommeren. Ok, litt optimist der, men det lov å være optimist, det ikke det? Denne timen skal vi høre om noe som du kanskje ikke visste var ulovlig, nemlig legge ut bilder av dine venner på Facebook. Jo da, du må egentlig ha tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier. Ellers så kan det hende at du gjør noe ulovlig. Mer om det snart. Og så brukt bilmarkedet nå i ferd med å bli elektrisk. Halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn er nå elbiler, og det øker kraftig for hver måned som går. Men samtidig så er det flere sjåfører som blir anmeldt for fartsovertredelser. Jeg tror ikke det noen sammenheng her, men antallet uansett økt fra første halvår og ikke vært så høye på mange år. Det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt grann sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen. Litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader lokalt, enda mer.

Stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Men det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Litt om dagen i dag. Det navnedag for Håvard og Hulda. Håvard kommer av norrønt har, som betyr høy, pluss vorder, som betyr vokter. Hulda kommer kanskje av huld, som betyr hengiven, eller fra hylja, som betyr skjule. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kristiansand. Soloppgang 04.35, solnedgang 22.31, og Kristiansund. Soloppgang 03.31, solnedgang 23.34. Vi tar med noen kjente fødselsdager, for eksempel Ringo Starr fra The Beatles. Han ble født i 1940 på denne dagen. Skuespiller Øystein Wiik ble født i 1956. Skøyteløper Frode Rønning i 1959, og kollega Geir Karlstad kom til verden i 1963 på denne dagen. Håndballspiller Susanne Goksør, også Bjerkreim, ble født i 1970.

Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla Model Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest i øyenfallende, melder de. Nissan Leaf er på tredjeplass, Tesla Model 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttendeplass og Skoda Enyaq på tiendeplass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand, 20,2 ved Løvøya i Horten.

Vi skal tilbake til søndag kveld, natt til mandag. Da ble det en historisk fotballkveld, og det ga også en historisk aktivitet i mobilnettet, går det fram av en pressemelding fra mobilselskapet Ice. Da Norge sikret en imponerende seier over Brasil, jublet ikke bare norske supportere. På samme tid registrerte Ice den høyeste mobiltrafikken noensinne. Datatrafikken nådde rekordnivåer gjennom kampen, med tydelige topper ved avspark, skåringene og da dommeren blåste av kampen. Det er ikke hver dag vi ser trafikkmønstre som dette, sier direktør Shiraz Abid. Hele Norge fulgte kampen, delte opplevelser og feiret sammen. Og da Norge avgjorde kampen, eksploderte trafikken etter vårt, sier Abid. De kunne altså følge kampens dramatikk nesten sekund for sekund gjennom aktiviteten i mobilnettet. Aktiviteten steg markant, både med data og SMS ved kampstart, økte ytterligere etter skåringene og nådde kveldens høyeste nivå da seieren var sikret.

I kinotipsen den gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer i juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer i slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilmen altså Ice Cream Man som kommer. Og i august kommer The Invite. Det Joe Angelas ekteskap som i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som også kommer i august. Noe du kan se frem til på kino.

0: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vittner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Radio Loland.

Nordvestlig frisk bris utsatte sted, fra ettermiddag stiv kuling vest for Oksøy. Enkelt regnbyge lengst vest I Agder, eller stort sett oppholdsvær, og sol mange plasser utover dagen da. Nordvestlig bris I morgen, på kysten vest for Oksøy, vestlig opp I stiv kuling, øst for Oksøy, sørvestlig frisk bris. For det meste lett skya oppholdsvær I morgen. Temperaturer da, jeg venter å nå en makstemperatur på en 22 grader I vårt distrikt.

i trafikken, så ser det greit ut akkurat her nå. Det var en liten stopp på en bil ved Baneheitunnelen på lite tidligere i dag. En bilist som fikk litt trøbbel og stod til noe hinder for trafikken da. Men i halvtid, ja, så fikk sjåføren hjelp av noen forbipasserende. Det skal ha vært noe problem med et dekk da, ifølge de som var i området der. Men ellers så har trafikken gått greit. Akkurat på tidlig formiddag så er det jo ikke så mye trafikk nå i fellesferien som det vanligvis pleier å være. Fly- og ferietrafikk stort sett greit i rute. Jeg kan bare ta en liten oppdatering igjen på Avinor og se, men det ser ut til å ha gått greit. Det er jo litt mindre trafikk der og da i sommeren det pleier å være. Togtrafikken, sjekk nettet hvis du skal ut med tog. Ifra The Way It Is med Bruce Hornsby så skal vi over til Time. Dette er Lionel Richie.

Fotball-VM fosser jo videre, og det jo fremdeles spill i åttendedelsfinalene, og så var jo tilfellet både i går og i natt. I går kveld var det jo Spania som til slutt slo Portugal, og Cristiano Ronaldo ut av VM vant 1-0 etter scoring rett på når overtida startet, så sikrer Spania videre spill i VM. Så i natt var det jo stor spenning knyttet til hvordan vertslandet i USA skulle klare seg. Det har vært mye kontroverse rundt denne kampen her, fordi at det var jo en spiller som egentlig skulle ha sonet karantene, og så har jo visst nok Donald Trump ringt FIFA og bedt de revurdere, og en sånn innblanding, det skaper jo selvfølgelig rabalder. Og i forhold til kommentaren til Donald Trump i ettertid, så viser det vel seg å lide smart. Den fyren er i mange, mange ting, må vi vel ofte si, for det at, og så er det jo helt riktig at det blir reaksjoner i etterkant da. Nå blir det jo ikke noe videre kontroverser rundt det, for USA røg jo rett og slett på huet ut etter at Belgia vant solide 4-1. Ikke ofte man ser de siffrene i såpass sent i et mesterskap. Men 4-1 til Belgia, så dermed er altså videre i sluttspillet. Og nå er det jo kvartfinaler som står for tur, og nå er det jo bare to lag igjen som skal kjempe om plasset der. Det er jo Argentina som møter Egypt klokka 18 i dag. Og så er det Schweiz mot Colombia klokka 22 i kveld, og da blir det jo de to siste lagene som kommer på plass. Det er jo vinneren i de to oppgjørene som skal spille den kvartfinalen. Ellers er jo Norge klar mot England. Frankrike skal spille mot Marokko. Og så ble det jo klart i går og i natta at Spania og Belgia møtes i den siste, nest siste kvartfinalen. Den siste blir jo klar i løpet av natta.

nok et mye feiring natt I går, så det jo naturlig at politiet stiller seg opp med promillekontroll formiddagen derpå. Det gjorde de et par plass I går I hvert fall. Trafikk og promillekontroll på Toppdalsveien, fylkesvei 41, der 103 bilførere ble kontrollert. Ingen utslag på promille der. Det samme med Samsen. Samsen I Kristiansand på E39 Vesterveien. Trafikk og promillekontroll. 26 bilførere ble kontrollert. En fører ga utslag på kontrollen, og blir da selvfølgelig anmeldt for det. Det var en kontroll på Birkelandsveien I Birkenes. Der var det vel mest fart det gikk på I går. Ja, det var litt ut på ettermiddagen da. Fem bilførere som fikk forelegg for fartsovertredelse, og høyeste var 80 i 60-sonen, så ikke så helt graverende der.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Så vil jeg tro at det sikkert flere enn vedkommende som står frem på NRK i dag, som litt i tvil i forhold til Kaptein Sabeltant til lørdag. Det jo Kaptein Sabeltants jobb klokka 23, nøyaktig på samme tid som Norge spiller kvartfinale mot England. Og det jo mange som har kommet opp i et lite dilemma der. Flere som kanskje ikke hadde forventet at Norge tog seg til kvartfinalen. Men det er jo en risk man må ta da. Man visste jo at VM skulle komme, og det var jo en enkel slag å finne ut når de forskjellige slutspillfinalene ville gå. Så når man da bestiller på samme tid som kvartfinale, så må man jo ta høyde for at skulle Norge klare å komme langt, så kan det jo potensielt bli en liten krasj her. Det er jo flere som har sendt melding til Dyreparken nå og ønsker å fremskynde forestillinger til klokka 9. De har en sånn liten greie der med at de visst nok så gjorde Dyreparken dette i covid-tida. Jeg kan ikke helt huske det, men det kan godt være det. Måtte være muligens spille flere forestillinger da, på grunn av plass. Men det blir ikke aktuelt nå. Ifølge markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, Anniken Schjøtt, så bekrefter hun overfor NRK at de har fått flere henvendelser, men det er ikke aktuelt å flytte forestillingen. De har gjort en vurdering av det, men kommer frem til at de spiller som planlagt klokka 23. Og mye av det er jo fordi forestillingen er programmert for mørket da. Dyreparken opplyser at de som har kjøpt billett forestillingen og ønsker å endre dato, kan gjøre det på min side på dyreparken.no. Det er ikke alle det ligger enkelt for det er jo fryktelig mange som er på besøk, kanskje begrenset periode i Kristiansand, og da vil få med seg forestillingen. Og så er det også mulig å selge billetterne videre til noen andre, så der må man rett og slett den enkelte ta en liten vurdering på hva de vil gjøre. Men å flytte forestillingen, det er ikke aktuelt for Dyreparken, er meldingen derifra per nu da.

røyk, som det faktisk, med Only This Moment. Vi beveger oss mot en nyhetsoppdatering som kommer når klokka blir slaget 12. Og så må du gjerne henge på inn I time 2. Fram mot en nyhetsoppdatering, litt sommerslig musikk. Dette Helene Hofner og Summer of Love.

0: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.

Nei, bra gruppe. Toto, Hold the Line, en gruppe som vel kjører på nå. Ja, konsertet rundt forbi. Velkommen inn I time 2, det Radio Loland du lytter på, og på programposten Sommermix, erstatning for lunchmix nå I sommer. Så henger jeg på en time til, frem til Hanne overtar når klokka blir 13. Vi skal straks ta en liten kikk på et værvarsel før det litt narum, alt som var søkk borte.

Nordvestlig frisk bris utsatte sted, fra i ettermiddag stiv kuling vest for Oksøy. Enkelt regnbyge lengst vest I Agder, eller stort sett oppholdsvær. Og sol mange plasser utover dagen dag. Nordvestlig bris I morgen, på kysten vest for Oksøy, vestlig opp I stiv kuling, øst for Oksøy, sørvestlig frisk bris. For det meste lett skya oppholdsvær I morgen. Temperaturen dag, jeg venter å nå en makstemperatur på en 22 grader I vårt distrikt.

Hvis du synes det deilig å ta seg en dukkort, så kanskje innlandsvann jeg har foretrekket de dagene her, for nå det brennmanøyt bonanza langs Sørlandskysten. Det mye manøyd langs kysten, spesielt den blå brennmanøyden som ser ut til å skabe hodebry for badeglade nordmenn. Og det på denne tida her av sommeren at det mest mattilgang for manøytene, og dermed så vil du se flere av de. Det ikke bare på Sørlandet at det brennmanøyter på denne tida. Flere steder i landet så oppleves samme tendens. Spesielt i Skagerrak, Oslofjorden og Sørlandskysten at det skal være mye manøyd. Ikke bare brennmanøyterne og glassmanøyterne har gjort sitt inntog i det norske havet, men de kanskje litt mer vanlige å se lenger opp på kysten, opplyses det ifra fagmiljøet. To hovedårsaker, perfekt kombinasjon av årstid og værforhold, og at manøydene dukker opp i store mengder, skyldes at havet godt fullt av god mat for manøydene, noe som gjør at de blomstrer opp da. Samtidig så må vind og strøm spille en viktig rolle for hvordan det blir store opphopninger da. Manøyt et plankton. Dette er litt kunnskap. Det betyr at de ikke kan svømme mot strømmen, men driver dit havstrømmen og vind sender de. Derfor så kan det inn i bukt og sånn ligge veldig mye manøyt. Så det var dagens manøyt-leksjon.

melder seg om en heidundrende forhåndsbestilling til diverse arrangementer som skal vise kamp på lørdag. Det liksom drømmescenario når du får en kvartfinale litt sent på lørdag kveld. Men det jo samtidig drømmescenario for kaos, for det kommer det til å bli. Vi har jo sett bildene fra, ikke bare fra Oslo, men i alle byene i Norge, så har det vært stemning og god kok etter at Norge har tatt seg videre. I Oslo er det jo enormt mange plasser som viser, og denne kvartfinalen, den kommer til å toppe forespørselet som renner inn om ledige bord. Et utested som heter Proud Mary i Oslo, de har allerede fått 700 forespørsler om bord. Problemet er bare at det er kun 50 bord som er tilgjengelig. Og de har per nå altså fått 700 e-poster, og de fortsetter å komme. Så det er et sinnssykt trøkk, og politiet advarer nå folk som da er i Oslo eller skal til Oslo i helga. Vær obs på at det blir fryktelig mye folk, og ikke minst ta ekstra godt vare på de minste barna, for det er tilfellet at her blir det mye sterke inntrykk. Uansett hvordan kampen måtte ende, så er det mye å ta inn for små barn, og ikke minst skumle med å, i store folkemasser, at de plutselig kan være borte. Så vær obs på det, og det er nok ikke bare i Oslo at det blir et problem. Det kommer til å bli mye trøkk i de fleste norske byer til helga, så bare vær litt obs, ta dine forhåndsregler.

Det var Coldplay og Fix You. Så hadde det vært en tragisk ulykke i Spania, der en tenåringsjente, og dette skal være en tenåringsjente fra Agder, som har omkommet, skal visst nok ha blitt påkjørt av en lastebil, som da har kjørt fra stedet etterpå. Ifølge Agderposten, som da melder at jenta, som var bosatt i en kommune i Øst-Agder, var på ferie i Marbella-området med familien sin. Det var rundt 5:30 i mandag morgen, at nødetatene rykket ut til en motorvei etter melding om en påkjørsel. Da mannskapene ankom ulykkesstedet, sto jentas liv ikke til å redde. Hun ble erklært død på stedet. Dødsfallet blir også bekreftet av Utenriksdepartementet, som du er kjent med at en norsk borger skal omkomme i Spania. Jenta skal visst nok ha vært ute og feire VM-seieren til Norge, og ble meldt savnet av familien natt til mandag. Hun skal ha forsvunnet fra et utested en gang mellom klokka 3 og 4 på natta, og omtrent en halvtime etter forsvinningen skal telefonen ha gått tom for strøm. Først senere samme morgen ble det klart at sørlendingen var funnet omkommet på motorveien, ikke langt fra utestedet hun sist ble observert ved. Politiet har ifølge avisen ettersatt iverksatt etterforskning av ulykka, og de søker nå aktivt etter lastebilsjåføren. Minst ett vitne har forklart at føreren traff den norske jenta ved et punkt på veien før vedkommende kjørte videre uten å stanse. Flere aviser som da har omtalt denne hendelsen i dag.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kaller det seg Bluesstimen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Bluesgutta tar ikke ferie, de kjører på. Ny sending i kveld klokka 20. Husk å få med deg den Bluesstimene her på kanalen. To timer til rådighet mellom klokka 20 og 22 i kveld.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Play that funky music, det har vi akkurat gjort, og vi har kommet såpass langt at undertegnet Frode Bjørvann skal takke for følge. Jeg er tilbake igjen I morgen på akkurat samme tid. Litt klubbnivå fra mod en nyhetsoppdatering, og så slipper Hanne til etterpå. Dette Lean on Me.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Tro om man skal si seg selv å gjøre, eller for å gjøre en grå, litt sånn småblå tirsdag, og bare løfte den mange, mange hakk, sånn at man likevel kan ha en bra dag. Jeg tror det noe med innstillingen, så hvis vi sier det tirsdag, endelig tirsdag, endelig skal vi kose oss. Og jeg ser virkelig frem til å sitte her i 2 timer fremover, spesielt så lenge du her sammen med meg, for jeg vet at du det beste selskapet. Så håper jeg at jeg klarer å levere litt tilbake også. Jeg heter Hanne, velkommen hit.

0: Det mye sært å ta med seg fra verdenshistorien, og historien rundt Jeanne d'Arc jo viden kjent der ute. På denne dagen i 1456 så ble hun frikjent, men problemet var jo at hun allerede var henrettet. Ja, det er kritisk, det en kjempetabbe. Første frimerke ble utgitt på denne dagen i 1855, så besitter man et frimerke fra 1855, så det antagelig verdt en god del. Forbrukerrådet ble vedtatt opprettet av Stortinget på denne dagen i 1953, skal altså passe på at kundene får sine rettigheter. Til slutt tar vi med et meget sørgelig kapittel av verdenshistorien, altså i London så var det 4 bombeeksplosjoner som foregikk i T-bane og buss. Det var 50 mennesker som ble drept og 700 som ble skadd på denne dagen her i 2005.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det en sommer og gjerne med full fart og stemning. Forhåpentligvis det det, men glem for all del ikke å stoppe opp og nyte lite grann også. Det handler om å ta et tempo og ta ting innover seg. Litt viktig, det kjenner jeg ofte på, at hvis jeg liksom har en sånn fin flyt, så durer jeg gjerne på, glemmer å nyte øyeblikkene skikkelig. Så der har jeg forbedringspotensialet, og jeg føler at jeg ikke alene.
1: Chibiri

Jeg kan love deg gull og grønne skoger, jeg vet du. Det på tide å ta med seg et uttrykk for dagen. Og gull og grønne skoger jo et uttrykk som betyr store rikdommer og herligheter. En talemåte som finnes i ulike former i veldig mange språk. Men talemåten den har mer opprinnelig form i ordtaket «Det gull og grønne skoger». Og den eldste kjente kilden til Terence komedie «Formio». Det står ikke når Formio kom ut, men jeg kan jo se om jeg ikke rekker å gjøre et aldri så lite Google-søk sånn raskt her. Ja, det, ja, se der ja, 161 før Kristus, vet du. Så gull og grønne skoger, det har blitt lovet, gitt, og det har man fått i mange, mange år. Ja, snart 2000 år faktisk, så det er en stund.

Det skrives om den ene krisa etter den andre. Det ikke sånn at man forventer at det skal skje noe kriger, så det noe terrorangrep. Vi har en klimakrise som verden står I, og nå ser det sannelig ut til at menneskeheten tar slutt også. I hvert fall hvis enkelte forskere tror det som blir utfallet etter hvert. Vi skal ta en nærmere titt på det vi ganske snart.

Som om ikke verden har nok å bekymre seg for, så ser det ut til at det en gammel genetisk brøler som har sendt mannens kjønnskromosom ut på en årelang dødsreise nå. Oppskriften I en mann kan grovt sagt kokes ned til bokstaven Y, og så har vi jo den kvinnelige kromosomen som X. Mottar en eggcelle et såkalt Y-kromosom, så skapes et guttebarn. Det et X-kromosom som kommer inn I eggcella, så det et jentebarn å forvente. Men I fremtiden så ser det mørkt ut for Y-kromosomet, for forskerne har oppdaget at det sakte men sikkert holder på å svinne hen. Y-kromosomet avbildet I illustrert vitenskap her, ved siden av et X-kromosom, og det ser sannelig ut til at det bare en femtedel av størrelsen. Noen forskere mener dermed at menn en utøvende rase, mens andre forskere mener at Y-kromosomet det kommer til å slå tilbake.

0: Husk radiobingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg satt her I går kveld og tenkte litt for meg selv, hvilke nyttårsforsetter var det jeg egentlig satte meg opp ved nyttår? Og så fant jeg ut at I forsøk på å bli den beste versjonen av meg selv, så skulle jeg prøve å roe ned på arbeidsmengde, og så skulle jeg prøve å legge litt mer tid I trening. Og jeg har for så vidt lagt mer tid I trening enn jeg gjorde I fjor, men jeg har jo også doblet arbeidsmengden, så her må det fortsatt skje grep.

Det sier mye, synes jeg, når man må sette seg ned og prøve å huske hva man lovet seg selv å gjøre. Da har man ikke hatt mye fokus på riktig sted, kan du si. Men jeg tar det med et smil og tenker at jeg har nå et halvt år igjen å jobbe med målene mine på. Nå har jeg jo tross alt husket på hva det så da kan man jo sette seg ned og legge en plan for hvordan man skal lære seg å si nei. Altså, det veldig mye spennende saker og ting som skjer hele tiden. Jeg nødt til å lære meg å si nei, selv om ting virker spennende. For jeg har jo tross alt et mål om å være mer sosial og henge mer med venner og sånn, nå som det en mulighet. Jeg har blitt forvant rett og slett til at det ikke lov å være sosial. Heldigvis så merker ikke jeg så mye til det, for jeg jo sosial her sammen med deg, og det setter jeg også pris på. Det en tirsdag, og jeg håper at du har det bra, og ikke minst at du har lyst til å bli med meg videre også denne tirsdagen her. Skal vi se om vi ikke får opprettet oss noen mål og fulgt dem.

Det stadig folk som fyller år, og du blant de som har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Feir den sammen med trommeslageren I The Beatles. Ringo Starr har bursdag I dag. Geir Karlstad, tidligere skøyteløper, fyller år I dag. Vi har Susanne Goksør Bjerkreim, håndballspiller, I hvert fall tidligere da, har bursdag I dag. Og så har vi Liv Grete Skjelbreid, tidligere skiskytter, meritert sådan hun også. Gratulerer med dagen. Feel

0: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper at du har en kjempebra tirsdag. Den trenger ikke å være kjempebra heller. Jeg gjør mitt beste her for å prøve å løfte tirsdagen også. Hvis den ikke helt på topp fra før, så kan vi I hvert fall løfte den et tak eller to. Og så sier jeg ikke at man alltid skal senke forventningene sine, men det kan jo være greit dersom man aldri fornøyd da, og ser lite grann på om det noe som kanskje må forandres I forhold til forventningene, hvis det aldri noe som bra.

Hvis du slår opp I merkedagskalenderen min på 7. juli, så det gledelig gjensyn med sjokoladedagen I dag. Nydelig, mye varianter av sjokolade som kan ta og feires med I dag. Det bare å spise opp. Og så det noe annet spisbart som kan markeres. Det makaronidagen og jordbær-sunday-dagen. Så da skal vel de fleste måltider gjennom dagen være dekket, tenker jeg. Den globale dagen for tilgivelse I dag. Det noen som har skuffet deg, så det I dag du skal la det fare, og så skal du tilgi medmennesker. Eller kanskje du har skuffet noen, da får du informere hvilken dag det I dag I tilfelle. Og så det sannheten står I sentrum dagen I dag. Det vises at man kan altså leve bedre og leve lengre med sannheter enn løgner. Det blir for innviklet for mye å tenke på dersom man skal gå rundt og juge.

Det en dag for feiring til Håvard, Hulda og Josra I dag også. Håvard, Hulda og Josra har navnedag, og det bør jo også feires. En slags merkedag for flotte navn. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk forfatter som heter Elbert Hubbard, og han har sagt at oppskriften på evig uvitenhet å være fornøyd med de kunnskapene du har. Altså det å stoppe å være nysgjerrig, det lønner seg ikke.

Det noe som heter First Night Effect, FNE, og det handler om at man sover dårlig den første natten man sover hjemmefra, enten man på ferie eller arbeidsreise eller hva det skulle være, og det ikke så rart, for det et helt nytt søvnmiljø der ute. Og det gjør at den venstre hjernehalvdelen, den tenker, ok, her tar jeg på meg nattvakta, her må vi passe på, og så vekker den høyre hjernehalvdelen mye raskere da enn han ville ha gjort hjemme i behagelig miljø som man kjenner godt til fra før. Hvordan skal man da få til en god nattsøvn? Jo, man kan sette på noen beroligende lyder på øret når man skal legge seg. Man kan be om å få det stilleste rommet der man ikke får trafikk eller heislyder eller den slags. Man kan få en temperatur på rommet mellom 16-18 grader ved aircondition eller åpne vindu. Og så kan man jo ta med pute hjemmefra hvis man ikke vant med hotellputer. Det går også an å få på noe duft i rommet slik at man får beroliget sansene mer.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det viktig, tenker jeg, å ikke glemme at det en form for godis som heter nonstop. Det hender jo at den står fremme på bordet når man på besøk hos noen. Det finnes helt sikkert de som handler det inn for å kose seg også. Jeg skal innrømme at det en ganske god stund siden jeg har smakt en nonstop. Men jeg kan egentlig ikke huske at det har vært noen sånn stor smaksforskjell på de forskjellige fargene, men det skal det være, og det skal vi se nærmere på ganske snart.

0: Akkurat nå skal det dreie seg om nonstop. Ikke visste jeg at det var store forskjell på smakene mellom dem, men det sikkert fordi jeg blander alt for mange samtidig. Sies det at hvis du spiser nonstop en og en med bind for øya, så kommer du til å kjenne de forskjellige smakene på dem. Uansett så det Madeleine Husby da, som brand manager I Freia. Hun sier at nonstop blant sjokoladekategoriene som selger best hos de. Og den sånn at de har holdt seg til samme grunnoppskrift I alle år, og bruker den fortsatt. Det eneste den grønne som har variert litt på smak gjennom årene, men de siste 20 årene så har den også hatt samme smak. Så hva smaker de forskjellige fargene? Jo, linka ganske godt opp I forhold til hva man tenker på når man hører fargene. Da. Gul for eksempel, lett å tenke sitron. Oransje, apelsin. Grønn kanskje den vanskeligste, men skallet på ananasen jo grønt det. Rød smaker bringebær, og den brunsvarte den har vaniljesmak.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Sitter og pugger her nå. Sitron, apelsin, det var bringebær, vanilje, og så hadde vi ananasen. Den god. Spørs om jeg ikke må innom og ordne meg med noe nonstop snart, sånn at jeg faktisk kan kjenne disse smakene fra nonstoppen. For jeg må innrømme at jeg må ha blandet for mange farger, sånn at jeg ikke har kjent smaken. Ellers så sjokoladesmaken bare for dominerende, fordi jeg ikke klarer å smake før jeg tygger den.

Vi trasker oss igjennom en deilig juli-tirsdag. Jeg håper I hvert fall at tirsdagen deilig. Hvis ikke, så kan vi jo prøve å resette da, med pausen vår. For pause, det skal man ha selv om dagen bra eller dårlig. En liten pause kan, som jeg akkurat nevnte, være med å resette ting litt, at man får en liten sånn restart. Det kan også være med å bare sørge for at det fortsatt blir en fin dag, fordi man husker disse pausene som man må ta da, for å senke skuldra og ikke stresse og jage gjennom dagene. Gjør man det for mye, så kan helsa fort skrante lite grann. Vi bruker pausa til å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal vi inn I geografi, romfart og reise. Og det går som følger. For 300 år siden døde egypterne som regel før de fylte 30 år. Utviklingen, den går I riktig retning.

Det var nesten viktig I dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, fordi den understrekte jo kanskje litt det som grunnen til at vi tar dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, det at vi tar små pauser gjennom dagen vår. Kanskje var det sånn at egypterne for 300 år siden ikke drev og tok pauser. Jeg bare nevner det. Det får du tenke videre på, og selv hvis du skulle ønske det, jeg skal gjøre det. Og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne og stikker nå, men vi snakkes igjen I morgen. Ha det!

0: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196-275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England, og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Radio Loland.

Det som blir synonymt med VM, den her hendene mot himlen, og Petra Markelund, svensk sådan, som blitt importert til å ha en av VM-melodiene I forbindelse med at Norge da fosser videre I VM. Velkommen inn I sommermiksen her på Radio Loland. Det Frode Burvann som programansvarlig I de neste par timene, og som vanlig så må du gjerne henge på. Vi skal spille masse musikk og se litt på ting som rører seg I vårt område. En av akkurat der, lite vind som det var I går, hvordan været blir neste døgn, skal vi straks ta en liten titt på.

Nordvestlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag stiv kuling vest for Oksøy. Enkelt regnbyge lengst vest I Agder, eller stort sett oppholdsvær. Og sol mange plasser utover dagen dag. Nordvestlig bris I morgen på kysten vest for Oksøy, vestlig opp I stiv kuling, øst for Oksøy, sørvestlig frisk bris. For det meste lettskyet oppholdsvær I morgen. Temperaturen I dag ventet å nå en makstemperatur på en 22 grader I vårt distrikt.

I trafikken så ser det greit ut akkurat per nå. Det var en liten stopp på en bil ved Baneheitunnelen på lite tidligere i dag. En bilist som fikk litt trøbbel og stod til noe hinder for trafikken da. Men i halvtid, ja, så fikk sjåføren hjelp av noen forbipasserende. Det skal ha vært noe problem med et dekk da, ifølge de som var i området der. Men ellers så har trafikken gått greit. Akkurat på tidlig formiddag så er det jo ikke så mye trafikk nå i fellesferien som det vanligvis pleier å være. Fly- og ferietrafikk stort sett greit i rute. Jeg kan bare ta en liten oppdatering igjen på Avinor og se, men det ser ut til å ha gått greit. Det er jo litt mindre trafikk der og da i sommeren det pleier å være. Togtrafikken, sjekk nettet hvis du skal ut med tog. Ifra The Way It Is med Bruce Hornsby så skal vi over til Time. Dette er Lionel Richie.

Fotball-VM fosser jo videre, og det jo fremdeles spill i åttendelsfinalene, og så var jo tilfellet både i går og i natt. I går kveld var det jo Spania som til slutt slo Portugal, og Cristiano Ronaldo ut av VM vant 1-0 etter scoring rett på når overtida startet, så sikret Spania videre spill i VM. Så i natt var det jo stor spenning knyttet til hvordan vertsland i USA skulle klare seg. Det har vært mye kontroverse rundt denne kampen her, fordi at det var jo en spiller som egentlig skulle ha sonet karantene, og så har jo visst nok Donald Trump ringt FIFA og bedt de revurdere, og en sånn innblanding, det skaper jo selvfølgelig rabalder. Og i forhold til kommentaren til Donald Trump i ettertid, så viser det vel seg å lide smart. Den fyren er i mange, mange ting, må vi vel ofte si, for det at, og så er det jo helt riktig at det blir reaksjoner i etterkant da. Nå blir det jo ikke noe videre kontroverser rundt det, for USA røg jo rett og slett på huet ut etter at Belgia vant solide 4-1. Ikke ofte man ser de siffrene i såpass sent i et mesterskap. Men 4-1 til Belgia, så nærmere er altså videre i sluttspillet. Og nå er det jo kvartfinaler som står for tur, og nå er det jo bare to lag igjen som skal kjempe om plasset der. Det er jo Argentina som møter Egypt klokka 18 i dag. Og så er det Schweiz mot Colombia klokka 22 i kveld, og da blir det jo de to siste lagene som kommer på plass. Det er jo vinneren i de to oppgjørene som skal spille den kvartfinalen. Ellers er jo Norge klar mot England. Frankrike skal spille mot Marokko. Og så ble det jo klart i går og i natta at Spania og Belgia møtes i den siste, nest siste kvartfinalen. Den siste blir jo klar i løpet av natta.

himmelen rundt hørnet, det var Lisa Nilsson. Naturlig nok, etter mye feiring natt i går, så det jo naturlig at politiet stiller seg opp med promillekontroll formiddagen derpå. Det gjorde de et par plass i går i hvert fall. Trafikk og promillekontroll på Toppdalsveien, fylkesvei 41, der 100

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

så vil jeg tro at det sikkert flere enn vedkommende som står frem på NRK i dag, som litt i tvil i forhold til Kaptein Sabeltann til lørdag. Det jo Kaptein Sabeltanns jobb klokka 23, nøyaktig på samme tid som Norge spiller kvartfinale mot England. Og det jo mange som har kommet opp i et lite dilemma der, flere som kanskje ikke hadde forventet at Norge tog seg til kvartfinalen. Men det er jo en risk man må ta da, man visste jo at VM skulle komme, og det var jo en enkel slag å finne ut når de forskjellige slutspillfinalene ville gå. Så når man da bestiller på samme tid som kvartfinale, så må man jo ta høyde for at skulle Norge klare å komme langt, så kan det jo potensielt bli en liten krasj her. Det er jo flere som har sendt melding til Dyreparken nå og ønsker å fremskynde forestillinger til klokka 9. De har en sånn liten greie der med at de visst nok så gjorde Dyreparken dette i covid-tida. Jeg kan ikke helt huske det, men det kan godt være det. Måtte være muligens spille flere forestillinger da, på grunn av plass. Men det blir ikke aktuelt nå. Ifølge markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, Anniken Skjøtt, så bekrefter hun overfor NRK at de har fått flere henvendelser, men det er ikke aktuelt å flytte forestillingen. De har gjort en vurdering av det, men kommer frem til at de spiller som planlagt klokka 23. Og mye av det er jo fordi forestillingen er programmert for mørket da. Dyreparken opplyser at de som har kjøpt billett forestillingen og ønsker å endre dato, kan gjøre det på min side på dyreparken.no. Det er nok ikke alle det ligger enkelt for det er jo fryktelig mange som er på besøk, kanskje begrenset periode i Kristiansand, og da vil få med seg forestillingen. Og så er det også mulig å selge billetterne videre til noen andre, så der må man rett og slett den enkelte ta en liten vurdering på hva de vil gjøre. Men å flytte forestillingen, det er ikke aktuelt for Dyreparken, er meldingene derifra per nu da.

Det gikk så opp det faktisk, med Only This Moment. Vi beveger oss mot en nyhetsoppdatering som kommer når klokka blir slaget 12. Og så må du gjerne henge på inn I time 2. Fram mot en nyhetsoppdatering, lite sommerslig musikk. Dette Helene Hofner og Summer of Love.

0: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.

er bra gruppe. Toto, Hold the Line, en gruppe som vel kjører på nå. Ja, konserter rundt forbi. Velkommen inn I time 2, det Radio Loland du lytter på, og programposten Sommermix, erstatning for lunsjmiksen nå I sommer. Så henger det på en time til, frem til Hanne overtar når klokka blir 13. Vi skal straks ta en liten kikk på et værvarsel før det litt narum, alt som var søkk borte.

Nordvestlig frisk bris utsatte sted, fra i ettermiddag stiv kuling vest for Oksøy. Enkelt regnbyge lengst vest i Agder, eller stort sett oppholdsvær. Og sol mange plasser utover dagen da. Nordvestlig bris i morgen, på kysten vest for Oksøy, vestlig opp i stiv kuling, øst for Oksøy, sørvestlig frisk bris. For det meste lett skya oppholdsvær i morgen. Temperaturer i dag er ventet å nå en makstemperatur på en 22 grader i vårt distrikt.

Hvis du synes det deilig å ta seg en dukkort, så kanskje innlandsvann å foretrekke de dagene her, for nå det brennmanøyt bonanza langs Sørlandskysten. Det mye manøyd langs kysten, spesielt den blå brennmanøyden som ser ut til å skabe hodebry for badeglade nordmenn. Og det på denne tida her av sommeren at det mest mattilgang for manøytene, og dermed så vil du se flere av de. Det ikke bare på Sørlandet at det brennmanøyter på denne tida. Flere steder i landet så oppleves samme tendens. Spesielt i Skagerrak, Oslofjorden og Sørlandskysten at det skal være mye manøyd. Ikke bare brennmanøyterne og glassmanøyterne har gjort sitt inntog i det norske havet, men de kanskje litt mer vanlige å se lenger opp på kysten, opplyses det ifra fagmiljøet. To hovedårsaker, perfekt kombinasjon av årstid og værforhold, og at manøyderne dukker opp i store mengder, skyldes at havet godt fullt av god mat for manøyderne, noe som gjør at de blomstrer opp da. Samtidig så må vind og strøm spille en viktig rolle for hvordan det blir store opphopninger da. Manøyt et plankton. Dette et kunnskap. Det betyr at de ikke kan svømme mot strømmen, men driver dit havstrømmen og vind sender de. Derfor så kan det inn i bukta sånn ligge veldig mye manøyt. Så det var dagens manøyt-laks-leksjon.

meldes jo med en heidundrende forhåndsbestilling til diverse arrangementer som skal vise kamp på lørdag. Det er liksom drømmescenario når du får en kvartfinale litt sent på en lørdag kveld. Men det er jo samtidig drømmescenario for kaos, for det kommer det til å bli. Vi har jo sett bildene fra, ikke bare fra Oslo, men i alle byene i Norge, så har det vært stemning og god kok etter at Norge har tatt seg videre. I Oslo er det jo enormt mange plasser som viser, og denne kvartfinalen, den kommer til å toppe forespørselet som renner inn om ledige bord. Et utested som heter Proud Mary i Oslo, de har allerede fått 700 forespørsler om bord. Problemet er bare at det er kun 50 bord som er tilgjengelig. Og de har per nå altså fått 700 e-poster, og de fortsetter å komme. Så det er et sinnssykt trøkk, og politiet advarer nå folk som da er i Oslo eller skal til Oslo i helga. Vær obs på at det blir fryktelig mye folk, og ikke minst ta ekstra godt vare på de minste barna, for det er tydelig at her blir det mye sterke inntrykk. Uansett hvordan kampen måtte ende, så er det mye å ta inn for små barn, og ikke minst skumle med å, i store folkemasser, at de plutselig kan være borte. Så vær obs på det. Og det er nok ikke bare i Oslo at det blir et problem. Det kommer til å bli mye trøkk i de fleste norske byer til helga, så bare vær litt obs da. Ta dine forhåndsregler.

Det var Coldplay og Fix You. Så det var en tragisk ulykke i Spania, der en tenåringsjente, og dette skal være en tenåringsjente fra Agder, som har omkommet, skal visst nok ha blitt påkjørt av en lastebil, som da har kjørt fra stedet etterpå. Ifølge Agderposten, som da melder at jenta, som var bosatt i en kommune i Øst-Agder, var på ferie i Marbella-området med familien sin. Det var rundt 5:30 av mandag morgen, at nødetatene rykket ut til en motorvei etter melding om en påkjørsel. Da mannskapene ankom ulykkessted, sto jentas liv ikke til å redde. Hun ble erklært død på stedet. Dødsfallet blir også bekreftet av Utenriksdepartementet, som det er kjent med at en norsk borger skal omkomme i Spania. Jenta skal visstnok ha vært ute og feire VM-seieren til Norge, og ble meldt savnet av familien natt til mandag. Hun skal ha forsvunnet fra et utested en gang mellom klokka 3 og 4 på natta, og omtrent en halvtime etter forsvinningen skal telefonen ha gått tom for strøm. Først senere samme morgen ble det klart at sørlendingen var funnet omkommet på motorveien, ikke langt fra utestedet hun sist ble observert ved. Politiet har ifølge avisen iverksatt etterforskning av ulykka, og de søker nå aktivt etter lastebilsjåføren. Minst ett vitne har forklart at føreren traff den norske jenta ved et punkt på veien før vedkommende kjørte videre uten å stanse. Flere aviser som da har omtalt denne hendelsen i dag.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Hej sådan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kaldes vi Blues-stemmen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Blysgutta tar ikke ferie, de kjører på. Ny sending i kveld klokka 20. Husk å få med deg den blues-teamene her på kanalen. To timer til rådighet mellom klokka 20 og 22 i kveld.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Play that funky music, det har vi akkurat gjort, og vi har kommet såpass langt at undertegnede Frode Bjorvann skal takke for følgen. Jeg tilbake igjen I morgen på akkurat samme tid. Litt klubbnivå fram mot en nyhetsoppdatering, og så slipper Hanne til etterpå. Dette Lean on Me.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

folkens. Vær velkomne alle som til en flunkende ny bluestime. Det jo tirsdag, og klokka 8. Det betyr bare en ting. På Radio Lolland så det bluestime. Og vi starter I kveld med Noah and the Helldrinkers, et band fra Spania, nærmere bestemt San Sebastian. Og vi går ufortrødent videre derfra til Nashville og den nye skiva til Jovin Webb. Son of a Sinner heter den, og her låta Gunpowder and Lead.

Ja, Publikum er fornøyd. Du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og hvis jeg skulle ha glemt innledningen, så er mitt navn Bjørn Viksås, og det mest skal sitte her med deg i to timer. Etter at Noah and the Helldrinkers, det spanske bandet, hadde gjort sitt, så var det altså The Ginelli Brothers fra London som overtog. Married Woman hette låta, og den hentet fra en live-innspilling, helt ny, Live Here and There heter den. Spilt inn litt her og der, som titelen tilsier, litt i England, litt i Europa, litt i USA, men litt overalt. Fine, Married Woman, altså, live. Mer live nå, og nå skal vi til Dexters musikkhus i Odense, for der har nemlig Notodden bandet Spoonful of Blues vært og spilt inn den nye plata si. Og som en smakebit fra den nye liveskiva til Spoonful of Blues, så får vi en gedigen lang versjon av Fine as Wine. Det er bare å nyde, folkens. Spoonful of Blues live.

Wine as Wine hedder altså denne nye singler fra Spoonful of Blues. Innspilt live på musikkhuset Dexter i Odense. Og vi ser jo bare frem til at hele skiva kommer om ikke så lenge. Dette var altså en smakebit. En låt forresten skrevet i kompaniskap mellom Jostein Forsberg og Morten Åmli. Morten Åmli som jo døde så alt for tidlig i fjor, men sjelen hans henger igjen i bandet i og med at låten hans fremdeles blir spilt. En til fra Norge nå med det samme vi her, og det fra Høyanger og på Vestlandet, Anita Norheims Blues and Groove Company. Og den nye plata derfra, den heter Turn the Page, var med forrige uke også, men får en plass også i dag. Sidetracked, Anita Norheims Blues and Groove Company.

Ja, da fikk du to flotte på rappen igjen, gitt. Først Anita Norheims Blues & Groove Company med Sidetrack, og deretter så overtog Chris O'Leary med en låt fra den nye skiva som heter Blue Collar, og låta heter 2 AM. Vi skal til Erik Bibb, en kar som er bosatt mye i Stockholm og Helsinki. Jeg vet ikke akkurat hvilken by han er for tida, for han flytter litt frem og tilbake mellom de to der, men i hvert fall oppe i Skandinavia her et sted. Erik Bibb og I Didn't Keep Running, Erik Bibb.

heter Erik Bibb, så flytter vi oss direkte ned til det sødre California og Robert John and the Wreck som band heter. Litt sydstatsrock der altså fra California. Og låta Boss Man. Ja, hvis vi nå skal fortsette litt lenger i syd, så kan vi gå til Florida. Shailene Band heter et band som heter på den kanten, leder av Shay Mulberry. Og de har sluppet en ny plate nå som heter Chapter 3, og derifra Blues Chose Me, Shay Band. Shailene Band.

The Shailin Band Blues Chose Me, altså. Og fra det sødre Florida, så skal vi opp til de nordre deler av Chicago, og Evanston, som forstaden heter, Evanston Space, et fantastisk flott spillested der oppe, som blir dreven av gitaristen Dave Spector. Og i fjor ga han ut en flott live-skive derifra, spilt i en egen klubb, og han har fulgt opp i år med flere låter fra samme skiva, og her kommer Dave Spector med Message in Blue.

Radio Loland, og hvis du synes det var lenge siden du hadde hørt Tony Joe White, så du enig med meg, og da fikk du rett og slett en låt med Tony Joe White, som jo døde for 8 år siden, og i dag så var han på låt på radioen med Hoochie Woman. Det var den som etterfulgte David Spector's Message in Blue. Munnspilleren Jason Witchy og bandet hans The Bad Kind har vært med et par uger i strekk nå, men han dukker opp i dag. Tired of Trying, Jason Witchy.

Ja, der bliver det hjemme med Adrian her med Mr. Sippen fra Mississippi. The Mississippi Blues Child, som han kaldes for, den godeste Mr. Sipp. Just Jump the Broom, heter låta. Tilbake til Florida og Bill Wharton, som jo opererer som en sånn kombinert show med som kokk og bluesmusikant, og kaller seg for The Sauce Boss. En ny plade nå som heter With Extra Sauce og Don't Let the Devil Ride The Sauce Boss.

Don't let the devil drive, sang altså The Sauce Boss her på Radio Loland. Bob Dylan, den godeste Bob Dylan, han har fått seg en ny gitarrist igjen. Han bytter stadig vekk gitarrister. Nå har han endt opp med en som vi bluesfolk kjenner godt, en som heter Joel Patterson fra Chicago. Jeg har til og med sett han live ved flere anledninger i Chicago med sitt eget lille wag-band. Og jeg tenkte vi kunne i anledning at Joel Patterson var blitt berømt, fått plass hos Bob Dylan, så kan vi ta en låt som han har gitt ut selv, Wheelhouse Ragheaven, Joel Patterson.

som kjent skymelstøvler her i busstimen, så vi jumper hit og dit og fra den ene kategorien til den andre, men alt liksom er innenfor det vi kaller for blues da. Og etter Joel Pattersons rag så gikk vi til John Nemeth, som sang så vakkert sammen med Cat Wiggins, og den nydelige fiolinen vi hørte var Ann Harris. Nothing But a Woman hette låta. Og nettopp fiolinisten Ann Harris, hun skal være med på et kutt til henne, for J.P. Soros har også spilt inn en ny plade, Gypsy Blues Review heter den, og der Ann Harris med, og Go With The Flow, synger de.

Jeg tror faktisk dette var debuten til østerrikske Cradle Collective I bluestimen. Aldri vi har spilt det bandet før, men her var I hvert fall Cradle Collective på plass, forsterket av en gammel kjenning, Sir Oliver Malley, og de gjorde Whiskey Round Midnight. Albert Christiano fra den nye skiva som heter I'm Afraid to Fall Asleep.

vel kveldens bluestim er jo for lengst på oppløpssida, og vi flytter oss forhåpentligvis ganske elegant fra Florida opp til Canada og Crystal Chovanda. Come unto me heter den låta fra den damen. Og vi tåler vel en til fra Canada, men det samme vi der oppe. Her Wayne Nicholson fra I Ain't Getting Paid by the Note, som den nye skiva heter, og låta Shuckin' Corn with Muddy Waters. Wayne Nicholson.

Rain Nicholson på bluesstemmen, altså Chicken Corn with Muddy Waters. Og ja, kan vi ikke ta en tur til Chicago da, en kar som vi sjelden hører noe til. Han var veldig aktiv for noen år siden, Corey Dennison og Corey Dennison Band. Han har en single ute nå som heter A Starwood Sunday Morning. Corey Dennison.

Og der klarte jammen med Delbert McClinton å snige seg inn I kveldens blues-time. I Need to Know heter låta. En tur til Tyskland, Chris Kramer, og han har jo et samarbeid I gårdens med Paddy Boy Zimmermann. Sammen så gjør de en låt som heter Kingfish Blues. Chris Kramer.

Ja, folkens, det er våre to timer over for i kveld, og dette var Roger C. Wade and the House Rockers, fremdeles I Tyskland. Og, men vi starter kveldens sending I Nashville, og vi skal avslutte også I Nashville, for titlen jo Adedokun, hun riktig nok av nigeriansk opprinnelse, men det hun som skal få lov til å gjøre siste låten vår, hun bosatt I Nashville. Dette programmet kommer I reprise I morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt, og ellers så finner du spillelister på Facebook-siden vår som heter Blues-timen med Frank og Bjørn. Og så sende meldinger hvis du skulle ønske det. Ok, men da sier vi bare godnatt fra Blues-timen for I kveld med titlen jo Adedokun og Make You Feel My Love. Godnatt, folkens.

Sommeren og sen, det var en ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. En lang sommer forbi og endelig tilbake i studio med direkte sendinger. Det er alltid litt vemodig når sommeren er på hell, men heldigvis så har du i hvert fall vært tirsdag et country eller alternativ country eller amerikaner program som du kan roe ned til nå i de litt mørkere kveldene. Vi starter opp med Charlie Crockett, med ny single, I Need Your Love.

kanskje ikke stor lyrikk fra Charlie Crockett, men han sa noe det han hadde på hjertet, I need your love. Og Charlie Crockett, han forresten etterkommer av Davy Crockett, som mange kanskje tror bare en litterær figur, men han var jo en virkelig person, en soldat og en politiker ble han vel etter hvert. Men vi skal til His Golden Messenger. Ikke i gruppe, sånn som mange tror, men egentlig en person. M.C. Taylor heter han, og gir ut tingene sine under navnet His Golden Messengers. Nytt album, Quality Blowing It, heter det albumet, og låta Sanctuary, His Golden Messengers.

His Golden Messengers og Sanctuary, som en låt fra den nye albumet hans. Vi skal til Luke Combs, en ganske så ung kar fra North Carolina, som vel startet opp som sånn barnestjerne, men har klart overgangen til voksenlivet og voksenmusikk mer enn bra. Og han har med seg en av de fremadstormende bluegrass-artisterne i USA, Billy Strings. Han har vunnet Grammy-priser for sitt bluegrass-spill, og her i sammen, Luke Combs og Billy Strings, The Great Divide.

Akofter, og If I Were the Devil. Og så skal vi til en av mine favoritter. Han heter Malcolm Holcomb, og han, ja, hva skal jeg si, han ser herje ut og har utseende, og har vel en stemme som bare preger et liv som ikke alltid har vært like fornuftig. Men nå, de siste årene, så han I gang med en flott solokarriere. 66 år han blitt, men fremdeles han vital og alt det der. Han har vært I både Kristiansand og Lillesand og spilt, og hvis han kommer igjen, så anbefaler jeg virkelig å gå og høre på Malcolm Holcomb, og kanskje han gjør Shaky Ground for deg.

Malcolm Helcombe's Shaky Ground. Vi skal til Sverige. Vi skal til Dagerfors, en liten by som ligger ikke så langt ifra Karlstad. Og der bor ekteparet Linda og Peter Dahl. Men når de artister, så kaller de seg for Meadow Creek. Og låter de skal gjøre for oss, When the Sirens Call.

When the Sirens Call Meadow Creek, altså Linda og Peter Dahl, som fyller seg bak det kunstnernavnet, eller gruppenavnet. Men vi skal til en kar som heter Nathaniel Ratley, for mange tenker på han og gruppa hans, The Night Sweats, men nå har han permittert den gruppa de siste året, så vidt jeg kan skjønne, og har hatt en solokarriere gående. Og mange husker han nok fra SOB-låter, som var en liten hit med Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Men altså solo her i en live-innspilling fra Red Rocks i Colorado, der jo han kom ifra. Ifra i fjor høst, og utgitt nå på CD og andre ting. Still Out There Running heter låten Nathaniel Ratcliffe.

Nathaniel Ratcliffe og Still Out There Running. Og så skal vi feire litt en bursdag, ellers vil si bursdagen var på lørdag, og Rodney Crowell, han ble 71 år gammel. Fremdeles holder han koken, og ute med et nytt album i disse lager, Triage heter albumet, og derfor skal vi høre Something Has to Change.

Something has to change, og den godeste Rodney Crowell der. En texaner. Oi, unnskyld. Unnskyld meg. En texaner som fylte 71 år på lørdag. Og vi skal få han til en annen texaner, en dame som heter Rosie Flores. Hun blir jo 71. Hun blir neste måned, så de jevnaldrende. Og Rosie Flores, hun fra San Antonio, og opererer nå sammen med gruppa The Talisman. Hun skal gjøre den låta som vi prøvde seg just akkurat nå. En gammel Every Brothers låt, So Sad to Watch Good Love Goes By.

sad to watch good love goes bad, og Rosie Flores der på Diamant og Rust her på Radio Loland. Så skal vi til Alabama, til en liten by som heter Muscle Shoals, ligger nord i Alabama, og i musikkretser så er den kjent for en ting. Den huser de to kjente studioene Fame og Muscle Shoals Sound Studio. En masse båt med masse fin soulmusikk og country og alt mulig har blitt spilt inn der. Men nå er det to unge damer, som to søstre, de gjør, og de heter så mye som Laura Rogers og Lydia Slagle, og de har slår seg sammen og kaller seg for The Secret Sisters. Dust Don't Kill Me, heter låta.

Dust Can't Kill Me og The Secret Sisters der. Så skal vi til Austin og en gruppe der som gjør det stort for tida, Sean Smith and the Saints heter gruppa, og de turnerer nå ikke bare i USA, men hele verden, og har nylig vært på turné helt ned i Australia, og det godt gjort nå i disse koronatida. Men vi skal gjøre en låt for oss som heter Cocaine Habit, Shane Smith and the Saints.

Sean Smith and the Saints meldte jeg navnet. Cocaine Habit låta ifra albumet Coast. Men så skal vi til Sierra Ferrell. En jente som I mange år luffet rundt og var nærmest en gatesanger og bodde flere år I en van og før hun kom til Nashville og fikk platekontakt med folk music plateselskapet Round. Vi skal høre, og hun har med seg faktisk Billy Strings, han som vi spilte tidligere sammen med Luke Combs, den her unge fremadstormende bluegrass-gitarristen. Sierra Ferrell og Billy Strings in Dreams.

The Brothers Quartet der på siste låt, så la vi få plass til en liten smakebit av Pony Bradshaw helt på slutten. Men Diamanter og Rust er ferdig for denne gang. Det gikk alt for fort, men neste tirsdag er det et nytt program, og hvis du vil høre dette programmet om igjen, så er det bare å slå på Radio Lodan på lørdagskveld mellom klokka 2:23 og midnatt. Vi hører helt til slutt Pony Bradshaw og Sawtooth Jericho, og så sier jeg pent god natt, sov godt.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

careful.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.